pour aller d'autres pour les trouver pour n'a rien de gain à mon mémoire web pour le bâton dans le nid ou un adieu bleu même bonsoir reste sous gégé wato à wale poje à fortien ou et tolo divié to web bogo de pour nous rodo et le coin la diable et tout et bonaza yo de rodo que les podo que tant ou l'aide pour l'auto et que ben wana ou l'aide et romain ou comme un cadeau il est à mon délai de me dire le bo se bo flou se pou di se be bo wena ka to e lo din to afoti atoto e lo rien na sa le go bo se to na ogbe oko loto bo so ba se gbe ni de e to ke yen de gbe na we to e gbe le po e do po we gbo re po e na bo awo de vie na do yi wona je we do se je o to ai ka e pe gamẹ afoti ni to oko lo je we to na lo kan we zo so so to azo a lo to to le po me to sise agbasa to to le me po ro to sise kan le pin to le po to po asise aigba to to me na dagbe na oko lo na so fo ayaje to jiwe na dagbe dile ejaya do to to le jiro e ro de jaya to abraham isaac po jacob po je ayo no zo na ye wo gbigbo na wo to e ro oko lo na gbo wo na ka to we do won enu e na jaya to geje kede jaya to toto ejiro afoeto awoto e re na se to na ogbe oko lo je we to to na do pa igberire e to le pogo amo do we na egbo we godo e do na do pa igbede le gbo acheda le po ke won na do owe o se ke ton le po ye na le do ko je o eto de po ka to le popo mo afo uru po to na ogbe e do gbe e do gbe dide e ye de gbe na we to e gbe maye se sien gba wo na we gba mo e ma so tin de gbogbo gba e mana se ma tin to lo me gba bo bo ge na do mo menu we na ka je ije o lo je na do na mi bo re wa na mi amo e wa do do e gbo ko na ka to bo so yiro do to si se pipe me to se ble u me to se so gbe me bo ge amo ama ga do ma yo o ko la de ma yo nde mi la wa ne ma yo nde la wa e do bo awudo e ti to no to mo ti ta ka do na re ni do wa e ana so wa e to jesu wi ko me mo wa mi mo do na do wa gbogbo ai ka e to eyin o jo je de na lewe lewe we ye titin do ai ka krese to de le mi we e na mi ai ka krese to mi wa filipi le o ta we filipi le sin we o ta we mi do ri ata fo do titan Philippine ta we for the ton edo enewu edo be ko me jado why not to retin to christi me kon do quality to won me edo edo me ga ya je che go na do mi le do wenu do de metin to mo bo ta de christi mo amo metin do ai ka do pro po ipo krisi wo ye don donu pa pa je po e ke mi to why na mi to se jire de go e mi to jijira ai ka e mi na tin de go e do mi ka ai ka aya je jijo na mi o so e tin do aya je do pro amo e do we da why na mi to e no ti bo so e jije bo ya pa je krisi to edo ai ha mito na ko gba po mo dalim amo bo mi ora no mi na to why na do polo edo mi so ya fun ka vi ogoye do wa onu de pe block ti gba to ai ha ho wa me do popo mi to ni no le me de bo to po we de amo na me de po onu ke yin de tojo kere go block po jo je me de vure to ga amo ponkran mede vresi ayaje opo zedo agapo bo ponkran zedaga home ho mede vode to don ayaje po gege de po pe kopo mede vode pom edo men po mede po nu de we to chokara ko se ba ni ko me vogoga afoeto atotoro
amo gbigbo lo deve eko na mi gbigbo re no sesese ina mi ho ron gbigbo ton re ko gbawo afo eto wi ene to ero mi ko mo bo so de kunu do o to do vi eto ran na doye rega to ayo ton ndu pera je oro mo rega ndo pe ti ra je oro ye mo rega amo na edo jesu krese ran na do gwe mede ko pe na da kwa yiro yin o kuro to bo gbe to de de ato yi le gbe to e ato hodo na yi le ajo na gwe ye gan na amo di vi amo e na e gwe mi na ma je ke na ita to jomi owe jomi odo kuro de e na mi e na him na do gwe gbe to de pele ga do jesu come afo eto fo toto e ro mede pe ke na ye gbe do o vi ji o to Jesu jiwe we to ni no eme e pon jiro je ne de a wa jiwe o ti bo yi do ba se ni no te o gbe se to bo ayi wi we bo do do po ojo mi o dari pon ki klo ohun lo ton dari e wa do ro mi re pe ki na ye gbe do o vi jiwe o to e Jesu kese bo vi jiwe o to ne wa ko le ga to je o vi jiwe o to me fi go to je me vi jiwe to wa iwan na a le do to e do jiwe o to ni no e wo me po ro e wo to jiwe me no mi o le yu e mo so ye o wa yeje weto lo lo ran mi se ndo jiwa wina no mere do fe jiwa wina ndo na eto to jiwa wina e ko bo vi de to to ro pa kan na mere pe mere fi de pe ro ga ko de ko fi pe fi le po me de pe pe na ye se mara do don ndo pa na je o mere to fi amara don se gba ina do to gbe ma do poro e wo eto ninu wayin me eto ninu jiwe awe me jiwe awe so tin to ye me ga afofo tonukun awe to e ke me we ye re wayin mi to so gbete be aye oji osi ga wayin na to pe wayin na to ran jewi je wayin na to ha come just ga he pe pipe a mohammed so le ga he tun pe e do e ke me we ye kan wayin na mi to so gbete na mi do tin do te na mi do tin do te to gbegbo amo medele ti iwe na ye mo vo je godo bo atin to adan so me bo tin do e ko in division yi ai kon le pon medo ye kon wa pe to na gbe to le po amo mande ato budi na ato budi na nu kun me to le aro budi na nu dido e to le aro budi na e ko ni no me ye to le amo e do ku na le ai ka mi to we re na ko ai ka mi to we we na le mi we e na mi wan na e si so wan na gbo why na ikoro why na eto du fi ni no me e do na ni do tin do to gbo to je weda sangbe na le e wo te de wo te do me ndo me de wo te me ndo fe ye do mo we mi o le te ga na le te mo we mi o le te ga to ai o me na e na e yi ai khai to na mi e ye le le to na mi ku le to na mi e ye a che to na mi bo so na mi a mi si sa e to e ro de wo de lo mo we mi o le mo e mi te ga mo a fo fo to ku a to to o bu ma ti to wa yi me ndo ndo o bu si so si so o kan li mo gbo si wa lo de ma ti to wa yi me e ndo a yin wa na me de a na pon me lo nu kun ra nu kun a ma a di bu na me a yin wa na pon iya de kan vide to alo e to me bo yin wa na vie ne bo pon e pon viro se nu kun e ma di bu na viro ne e bo pon me de tin to e ko yi o to ka mi lo o to de tin to vie bo o vie ne tin do certificat ibo tin ba de pepe grammar de vision vision lo dido a mo de ve ma he di bure ne atin do wina a ma di bure me de ba si dan ba jo won gbe ton a jo free a ma di bune ne wina eno sosun obuse ile zombo okunro gbo wena ai kamro kro ai hawe na wina ne do ya obu alopapa je gbo lo jesus come amo ni amajuro me ni
don ana wa le blane ana ran tin to a ve mene ana do do ki a po po mele ko pe de melo ye nde pe melo te yin de wa na wa na to ran me ne e do la fo fo to ku a to la melo o bu ma ti to wa yin me gba se gba o wa yin ke so gbe e yan bo je gbo wa yin na so gbe e wa e o de a wi aton why na so gbe yan bo je gbo nu na obo ti do oyawo to oya kan le mo gbe nton a lesun kan le mo de ati do bo e wa do po e wo ke de bo ma pe to wa yin me gba odo ki a do nu gboro mi ejo me go ikavari bo wa na pe pe okuro to ni yan bo se so ai ha me to me do jesu ko be e wa do na mi do we ram o le wetin le we ne na na mi to dido to gbigbo do mo yan na nu sese di we ko to le we ke mi to dido teta eloko ai ha we le we ke e no le ale do we a toto le we ke e no ga ai ha je yoyo amon ndo o epo mi do voje mi ndo today me mo voje bo ijo na mi bo nugbo to gba re nda e de se se gba mi mo le we ne ero fi ai haje yoyo le we ne ero di o de gbe toto o epo a mo voje o de to de to ma no kogona se gba da mo voje godo o de e no wa kogona gbigbo we to gro but din de mi mo le we but din o na me na so susu gege le ai ka to mo nuno do ti ni da ka yi le le we mo o de no ni di o le we no di o mo di o juro a mo jere de me wo po to mo foje a gona gbe mi mo bo na wa ke na ba ye ke na wa do to se gba de jere wa na do ba se lo a mo anu ma do gana anu bo to ran e te a be na na ba iru a dan so me a zan lo to mo ran de ke wa nu e je ani wa se gba de a mo foje bo le we bo tin do I a Christ to e no na ho ho o juro le we e no vo no mi mo jirado me so so etin do no ko ye mo mo no ye amagado ye pon na do pon me de amagado a se gan lezon do no bo e je ani ja je meloje a ti fe ma yin da do fe da yin a mo no ko to e a ma no ko zi lo ba se magon nde do de we na mi mo le we a mo nu mi mo gbogbo mi toto a mo nu ko gbogbo mi toto e no hon bo nu mi mo no ko no hon a mo mo le we no koro otu otu na wa ki na wa toto ma te ni le bo ya nde yo abi nde yira we na mi mo le we ye koro koro ai ka mi to bo so no gba won gbeto inu po mede to se ho ho dudu gbeto de amo de lo jai je me boji bo e matele do boya e gbe awu na me vi awu me lo se gba le we inu gba won mede to bo so ran gbeto wa ho fa po we po mede ti bo we le ponu no pe vire na no ho me gbe no pe vire ni we ma sunday e na to adedo ma da danu amo de vi bo e ja na to kla je ma se gede do e na da kwa bi nde pe na jo de le we wa lo le we na ran e ko ye ho mi awu ne zun we we no bo so ran e ko ye o no nya mo na e no ran je yo we na le wa ayo nde wa e na fo gokona e ko inu go pe pe o gba mi toto bo lo ga le we e na e ojo ji we ko to lo do to ai ka mi to me ojo ji o to wa ji o bi vi a mo ko si de ne ojo to ne wa di ai gba de tin do lo me nde le we e wa bo fo le ma no le we no fo gokona e ko e no yi wa mi to gbe me to po le we e no rin apadre ji ko ye we to lo do gbe ta mi to me dilu zai me me to ko gore pon no go pe pe he no go pe ma do odogbo ai ha le we podo gbezan ye klo we to po no atopon emi le
tetan no mimo e ko yi hwagbo to po e ko lewe ai hameto po no mimo hwagbo to po to lewe ai hameto po bo titan e o go awe to o wa ye do no ne do nu de ano bo nu e hon nu e zaun a mo se zaun a mo nu e ma do o temejale e ne do re hon me de clan voto po me de jo to po to wa lo we nu bo to me a mo me mo wa lo we la lo to ye nu wa to po ile a mo le we ko ko kokoro po e koye lewe alopapa te se gba lewe nu gbo to rete o go atonton wo ina asuka no wiwa ye jrogo amo ye baite to bo dokure e no asuka no wiwa gojo tole pe lo kun do tole po kan ojijeje e ne no asuka no wiwa le kan gojo tole pe okun do to le kan je gbe e te wo go titan to e dona mi do na me bo no me mo wa gbo to po do le we to o le we ka me to po we en void do na we ye ama ya o yisi ye ke e ne ile no me mo wa gbo to po le we to ko ha mi to me a mo me so je ku me ye ko no mo ke go ndo we on do e ke no mo ke go ndo we no mo ke go no le we to ayo ni ayo ne zo mi ni so me do le we ti a mo ne we na mi mo ro a da on po lo e va po e de da mo e mi mo do e o lunde ayo ti tare ma ti to e ka me lo gbo kwena we na a da on po e va po a mo me mo ro flu so de ku ma ti na le we na do de se a mo we na e da da on po e va po beton ro de matin de je ye ne ko sa te go bo do me yan do se no de matin be na fasu do se gbadu ai jije godo de ni de jodo adam go nde fa jodo eva goga we na ye jai godo no de jodo kai go nde fa jodo abel goga do ai jije godo me mo no de tin he jodo gbeto de no gbeje nu kona osin gigole me yoro gbeto de je nu kona e ko si gole amodo sin gigogodo gbeto de pe mo pa nu le jodo ego ma amo e sai susu gege amo do di dokia okia ai ai je adam to po eva to po amo gbeto le to babel babylon amo me modo Israel de vire amo no ejo de go epo e no so le ji opo kaka le onu gbo ton de e jo na go no de adam ko he bo do ai je to bo ra re me go do amo o to so ai je mo go wa do do titan de da to me e no so le we ke no no mo gigo no le we to ai no wa titan amo e klo meson jijo e ko ai je adam to me no no gbo ton de me mo lo do adam se gbezan me e te san ba e edo edo a e no yon lo yon we te do wa ke yon lo ndo dan lo ma amo bo no de khudo wa we na le we wa le we na de e ko jijo adam to e yo ko pra do to ne le we we na do de e ko wa gbe na kai ni to se a o wa to amo pon ai ha amo pon media do ai wo dan de media ti no de bo etin do ye tin do un me fofo na eta media se ai wo daru egbon fo eyin awu won to bo se to de tin do se dra amo na kai ni se wa o wa dodo to da ikame amo ni lewe wa na do wa na minima na do de kainese wa gbara se awu wa se le we no wa na lo de fru so le so ai kame amo ai ali ogbe to to ko wa le so yiran do lo ji o nu ko ogbe to e pe le so fru so to je ko e no to e sin gigo wa ji wa wa do yin ma se a ke sin gigo do wa na lo ja te o sin gigo do vu no e na wa die ma na gbo we na ye na de so ai ka e to me no ye fru so e ne lo me ti to babel ni le ye pe o po e a gbo me ni do atoko de de la ka bo so lo
na me ma do gba pe to ai gba re ko je etere ne atetere na jiwo ko ro pon mi na isusu gege bo na go ai gba le po je ye ro gbere gbere pon ti gba de le we wa na ba de ba bele si atetete se so gbesan gbeto to be amo I'm a tetchy, say I got a little joy, don't they? I'm on me, I'm on one more. I'm on the they say. They come after follow. They follow. But now, make it any night. No say, Jipo, you could so you. Hey, I'm in a jail with law. You're my new major. You are your new law. No one, no one. Do they follow? Say, I have sister follow to some name. I'm a, I have. Dear my Jiawi, my dear Jiawi, my dear Jiawi, to me, Besantime, Lawa, Nado Dene said, Be our friend Lotzi, Amoina, Abraham, Dodi, Awadeji, Ajo, Dinado, Nay, Adus Nayamio, Nayamio, Jin, and I, Adusime, Bo, Wenu, Lotzi, Po, Otele, Puro, Telepo, Yo, Ewadi, Ede, Bibu, Wada, Edo, Gohoito, Sepo, so Domi, Ione, Lawa. Nadoa, Lewa, Nado de Lotte, O Joe, big blessing, Mule, Lemega, Amade, Middle, Lepolo, Rubeni, Jacob, Joko, Devi, but Joe, Jacob, Rubeni, eh, no, I ye, oh no, what I do say, I'm it, Lewa, Nadoa, Ewa, Nado de Eco, Rubeni, say, okay. Te manogle walotozo mime amo ejiro mi ejiro zengbesa mi to jiro be afrin esau esau gozo eko gbegbo amo emo anyandi anya anya anya de jakobo ero nami anya amo ero logbo nde na wari na jakobo sa eko jiji wo to nami enye na ye wari yana we era eta jiwo mi amo nu e gokore ihin ku blebo nu e jiro jiro to wa le wu no na do de eko isau se o wa to to afle visa to le amo na yena ko ya igba o kala to do mo se igba ye do dan glan dan bo ti dan pe bo ti dan pe nu e le we wa na lo wa na lo de israel se eko gbigbo israel to to so gbo me so me na gbezan mi to ma do se gayin nu ya mona gbezan to ma nu ma nu e mi nu ma ya mona de lo fle monse osoje na do yo seven alo jiwa de wo po do leko fle mo alo alo amo ye do alo ba ye ku na mi na to yino kon na mi na monse ke mi ma yo nu ejo dego amo e di ogbe amo e wa ba si fodu ye ku na ye bo ye to we du bo we du e ku ye ku lo de kan mi so o ejote easily e to le wa na wa le we wa Nado de ekoye bedidi a gojo go aloto afle kola data ko abalami ko we ra yetin to le ke do monse ne to tere be na ita to ko pe fi ayim to ba ayi de to ba nu ko to gbo to nu ko be ye lo ko yin dodon me wuwe a mo gbo to dodon so to fi a mo ko to pe we ya mi tro fi ne a mo lewe we wa na wa e wa lo de kola ze ojo mede to se da ga so saison mi même ba fle balami amo balami balami se no ko ke amo wera de tedo de ete modaliti ba e mate jiro na gogoro but de angle lo wa pon ko bo ale to pa fa fa lo ko che se gba egbe ni oluko se gba le we wa no de no ko ke balami to so mi me ene so jiro yin na le yewe yin na bo ko na ye na to clock he make le po tin do le po bo ye ma pe go na lo sin alo do po po e po no po yen po on jiro de ni le po se no gba na no mi mo we gbo to po le we to po ai ha ton mi wa Deuteronomy se we o ta gban Deuteronomy ta gba afọ to chi opo Deuteronomy ta gba afọ to chi opo edo oko lo je we to we na gbo wona ai ha to we po ai ha oko to we to po na do no ye ai ha to le popo are do to le popo to yi wona oko lo je we to na ye ni do gan e ye po go ni mo ko oko lo je we to we na gbo wona ai ha to we
amo me ma se gan gbo ma nga gbo kwa mi le do ki gome me de matin bo e to do to so mo bo e da lo gbo de ko fe on ga ra o fe le pe yen su papa na gbo kwa na yen de ran se re bo je we gbo re gbere gbere bo amo me de fu era bo de ra yo po fu re pe mi e gbo wa ji o wa do we gbo gbo to e ke amo we gbo ai ka to e ke amo e ma bi ai ka to amo ga bi ai ka to bo de ji jo adam to se bo ra de no e ren ra wa no ka yen wa de se do ye jewe na wa na ye de e do o ko jewe to ra gbo wa ai ka to ko ai ka ko to to na ye bo na zin wa na o ko ra jewe to e po ai ka to le popo na ye do gan we gbo po le we po e yo we gbo rizo je o to to ai ka me no le we me a mo e de je jo adam to jejo nyira do to wetin to fin be jiwo popo amo de jejo nyira kan adam to de khodo wa yomo le we wa na do de e ko fluso adam to ze le we no wa mo de goye goye de tin adam to se amo adam adam nga kenu mo o wa yan do e majiro nde wa majiro gbese to leda ye eyin mado gara abo oye nu ebe wulubu wa e madomo na da ogoye ma na ten na lo wa mo si gba de lewe wa wa lu lewe wa wa na wa de e ko ye goye dondo la so mi me lewe la wa na do de e ko fro so ke ya dodo lo amo dilun amo de Nunyaka, I want to let po Nundelatin, Nettin, but me, you know, Ekoye, I ho, Nados, a gang, but what do made it, made it, made it for that. Dear, my wa, and then my pay go to work, when I came to it, and then my pay who they were, a book, but Miss Economy, Nemma, the Hoja, night out to Na Ekito, Ekito, Ekito, Nemma was a Jordan, na no lepo, lepo. Amo mi no tin do nde na lo gbe wa do mi na lo gbe wa do ene mi so gbugbu to so adan pe va po me lewe wa wa na do ade do do no e ko I want de da do o we gbe do mi to se bo lewe so wa na de ai kha o ko se si eton adan du le goru adun du ene bo a azaigbe aradu sesene anako amo adamu amo gbo asia nc de ke asito mi madura da tesego madura du e bo jiwa we goyi olo amo bi bo dawawa o dawaba he be we po be ji oro mi ma du ati se ile ko ye ro mi gan du koko amo e ke wo lo mo a da wa ro e te o tu e e ro ni mi re da le go mi du e ja mi ra ko menu we do mo ra mi re da lo do ra ye e ro je wa do bo ye la we pa ra e ma ji ro amarako do amarako do tu do go ye we do re do e amo bo e wo ji do ji ko ye we me da to ji ko ye ko wa ye o gan ji wa we a ro lo ai gba to po lo to po abo ai ka ko si se po ta si do po e ren bo de to na lo gbo ati se lo e mene kere amo de yon lo do ina asu e tonda ye me wele do le we wa lo na do wa de e ko o jiro no maye na do se ga wa zizoni mi ton dilu dilu enye anda enye nko wa nko wa enye enyira amo sigba nko wa lo te ko na note ma di ke yere yo e do enye maduga amo ojiro no maye na do vo godo ali mi ton je amo lewe de wa lo e wa na lo de ojo no maye dondo la to bo na vo mi de do ali oje ndo ojro ojro mede to dondo to de le mede to po oyen to to kede no ko che ni de ogo rado se ga yin ni to ka jo we bo yo no jo ojro jo yin e amo ojro ni we jo lewe wa na lo de se amo no gbo gbigbe ko aye amo dondon to le wa na lo de ke mi ni pon jere sese o ta tetan jere sese ta tetan afo eto ko atonu kunu poto
e wa dara mi to fi do ji wa we so do mo gbo mi ne ba se gbe to to bo chi o mi to me to wa pa je mi to me bo so gbo ye ne du a kholu to amo mo njiro je dagbe no yi wa azon po ganduro po de ye tin do e do ro fi ro pon do e wa dara mi do e wa ji wa we so do mo gbo mi ne ba se gbe to bo chi o mi to me amo to pa je me to me bo gbo yere do wa ko do weve o ho me to le je o khe o ko kan le amo po ro ga to ni le le po je ko atorun ko mo to mo e je o da gbe to to bo chi o e to titi me bo bo chi o ji o to me e da ye do asude aside e da ye ji o so do mo do na ye do mo ara ye do mo mi ye se se no bo so deje frame ye awon ye mo tin do gandu ye ko tin do gandu to nle poju we podo jaye joje da ko de ji ona mo ye ma te ko wa se gba ko gbenu go amo na do dunu bo ran dalo ati selogo amo nu de ko kona ye ara me sure to ye gbe nu ye wa gbemeton azan gbemeton nu go pepede gan tin do to ai rome amo de ye ma o da go se lo ke o soje amura sezo ifiswe o gandu deje ye ti do na ide po do gbogbo ma wele je po ko ko zivu to je o gandu de ko na ye ma te ko dalo ene go no ejo po we na nu de atogureto nu irado na e na agbagbo e ti e to do afogban ewe aweto o jere se ta te ta to a mo ro jiwo o so ro mi se na bo suteje bo so go ai gba je bo do gandeje a bo du a ko to o we vi o ko e o do nu nu da gbera gbele tin o adam du gandeje se gba e kire de ko pe ma o da yo e do mo du a ko to o we vi o ko to je po ro to khe aga ton le po je po nu ke to gbe le po je inu ni to ai gba je bo pon o ta ton afoeton chiropo jere se ta ton afoeton chiropo vie mi mo akogbe nugo a ma o gbo po ta ton afoeturopo ton we no na yonu lo mo do ati lo yon na dodo podo e yo wan pe to nu kota podo ati ke ye jona do rem mede yonu e ye so se se e ton bodo e bo so na asu e ton po epo e wo so do e amo wa o gbo po a o gbe a ko gbe nugo da o te ti jogbe to do jako ne pon mi go wa philippine le otaton philippine le sin we otaton philippine le otaton philippine taton afofotonukun atoton philippine taton e dona mi na o mesusu we to zoni zin bon me ke ton dale yeku no dona mi we bodo bo yen so to avive yen so to avive le yen to di dona mi to de vie na ke to sa ti to eye afofotonukun to pon naide amon no o ganduro de ejero yin do a we ma te da lo ego ye le nu kun so ego a mo o do de a mo nu de ye o nu o dodo adogo ati se ene go da a ma o gbo po o gbe gbeda ye e gbe egbo ene o ha ye na lo gbe nu fi fele da ye ni eji ojo ande se ne je ro yan le mi we ye na klo mi na gbo ko ra to e do to afofo tonukun ene to ro me e do godo me me to ye viva ko a ko to me to ye ye kwe ye to gigo me to tin to wiyan ye to me to nukun no me que to no conto o no ai rote go mateo ta ene afo eto ene o po no lo ki a we ayon no ejo fe sataniko wa okuno me to jesu de ejo na dio le kona le le to na lo isatingo
lele ton na gigode na khodo ye lele ton na gwega ayoto lele ton na ojro ota oloto ndo lele ton la amo gbagun na waiji kre akola akola ku ku le ton amo na dok he oto o ta ko me ta don amo se gba ndudu ndudu kele amo nwe to ji jopo nwe jopo adan po fa pode ye gbe e ko azonda ko de ju yina ye na do du gan to ai gbaje mo ya kholu amo to ai gbale poje se gba na do daro ati se gbo du ati se po ye gele pogo pon we matter ta ni afoto ene e do se gba e gbon bodo mo ye ye ko wa e wa we ton do gbe ton ma ti lo gbe na akla do po kele gba adavu gbo oho ke to so onu ji o ton mele me ajomo anam ajomo le we to gbe nunde adam ke wa ne po amo e ma to gbe sambe ana ti do awon gba mi na ti do mi na ti do awon gba ana ti do awon gba to jesu ko me lo mu le o ta we lo mu ta we afueto gban ewe awe ta we afueto gban ewe awe to e ramendo na ewo ma jude ke ye e de do ogbonugba ka ve ko gbo ne ke tin to gbonu to agbasa me se gba jude we ewo ke yin ode to ko me poro ko gbo to we wa gbo soye aiga etoto gbegbo me on ko ro le we ne o ko wa so eto gbe sami to jesu ko be kogo a we ton kogo a we ton de mi to le pon do gbo le we ke ton dale e no no ye wa me de clan vo po do me de jo to wa lo we no gbo to me amo ndo na mi ndo nugbo le we no ke juro na do nyo na le we bo se po jio we no me mo le we to re e no don me na do ye ke clan do o vo bo de mi de jo ble mle mle kla ji ko ye ku na na ke kro ye se on de ye clan do we bo le we to azan ho we le amo ye ye amo ni apon so lepo yon lepo ale ro ko me ale yo me bo mi do no gbo nu le wetin a se gando do de alepo gbeto credit enoku dale anamo le wetin to fine ni amo mo se le we ne igbetin to fine ni alepo lokun esteli dai to bire le we ne etin to fine bo ale gbon david dale na do wiwe o se ago le we ne etin to fine bo gbeto soso gege gbeto le ton peter paul kave awa na soso gege yon le ton do ale yo me bo anamo dogbo no vamo le we ton se gba na de le to ye me de ko ke numbo do ko le we ton me ndo le we ne me ndo e ko ki to gbe kalebi a we ton we na obedion amo de bo de bo de ko we na nathaneli amo to ale yo me stephanie de bo de bo de ko we elizabeth bodo devodo ale yo me kolose amo de ke go ale ho me e loti amo go de apollo amo te amo apollo e amo isaiah bodo o aramo abadaya bodo eni natanali de mi ko pon gbeza me ni le to me bo a ro pe pon ran no ye wa won toto le we ton bodo me de jo ton po bodo de me de jo ble bo ran je we ni mo po de ana wa we ana o ko no we tinami ni mo do po ro ni mo do po ro de me ni le tin to a mo bo ye wa o po me bo wa kan ye de lo fo na o ko no o ko na mi do mo de ke mi ni pon e to ya ya me mi ra ho gbon je a mo mi po kalabi mi o so khale ta wi ene so ka me a fo de ti ro po so kha ta wi ene a fo e to ti ro po to a mo amo wi ene amo e dona mi dogbon e kalabi po jochu a po dale e wa do to ofi
do ayi gba lo de mi bo brepon e ayi gba dagbe bo ko okuro yo ko me e run e no ko me jiwa to run jawe e na kan mi wa ayi gba eje amo ayi gba so yin no po ohun po do se sawe ye no e kale bi to wa to fe e clan de do fo zon gbe o e koye o ayi gba be pon to de ire po ye ye pule ye do mi ma pe go se gba pon de jiwa odo to ko dali eto afo eto konukun eneto amo jiwa odo kuna se gba de veche amo kale bi e ma tun gbo re bo mi le de do fo amo gbe to de de do fo gbeto de clan de vo e yo alio de gbeto e po gbogbo e do gbere gbere maje don e amo e do nothing do gbogbo de vo le to me amo mo so khodom lo ke gome e khodo ko lo ke gome e yiro jiro jiwa we ton mo ya de pepe awo si lati o so ka ve a te titi me de vole ton e do bu ma di mi na lo no te yin to kere na khodo ko lo ke gome e do o jiwa owo eye ra kan wa na aye gba lo je fi de ye mo kun to na lo tin do e Boro, devo, devo, wanyi, obediome. Me yekpon, Samuel ya weto, Samuel ya weto ta chiropo. Samuel ya weto ta chiropo. Samuel ya weto ta chiropo. Afo chiropo to. Ye do, wera ye wa. Mom, Samuel ya weto ta wiawe. Amon. Ye. Ye wa dona mi do. Kome ble jia weto. E so jete do uzaje bo oji kwe we so we da no si wa po sen begba yirando tno po do fine wa e kuto o a ki okro no kom mo kome tave to ma hon na okro no amon na yen ko o ye wa yiro yen ko fine wa tono pele uza ka jegbe amon obo sorry David mo kuro dai da se bo ro nawe oku ake okuro to na wa de do mo we David made ake lose abo e o to David se gba eze ye bi o hwe obedion gitani lome o tan lo to fi wo yi no ne no ma de ki ara lo ganje de ye ren a ki lo e khodo alio de je ni uza eko na uza ma khodo se ji o ton amo la video pon a o a ki lo ma de ja to ti e ma je kwete gba e mo bode amo ji gba meditin bo na ki go ji o ton na eko ye gigo o eko akito po si se do ye ije oto mi ga ke wa ko jegbe amo endo ne wa jo do go lo amo nu gbo ton ni me de clan vo de hodo mi de ma amo e ma de bo na nu ne ko jo do uzago amo e wa ke alo ye akiro do kwe to we ye wa do aki oko to tinto okwe obedient osun atomo oku so dona okwe obedient oku okwe do to epo amo nu e jiwa we na wa ne bo emi wa wa devo do go member we Nathaniel Samuel aweto uta we awe Samuel aweto ta we awe ayan ta lo na ya fi pere opo we afo to se aweto Nathaniel so do ran David ye we da we lo amo la wehe amo we na David yi kon ton e ton boyan holo bo David e yi gbeto de sepo e bo David wa nu e jago bo jiwo do natala ri ran idora kon ton to we idona holo do nu gbo nu moto we aye ye we gan we aye ye bo idona e ro kome idona ro kome ti ma hun de go amo me de clan de vo amo nu gbo e no nte sepo be sepo mi e yi ro ho kuro ton we ki na dawe e wa bo so dane do no gboro riewe o dawe lo no poro e dane nu e na jo de ke mi wa afo eton wi awe to abo na ye wa e wa eto no gro se gba ye na wa eto israel e ponu ko poro to o we no kon afo wi atoto ta ve so do clan na tai do ye ko wa yiran to okuno go amo
eh gbe ye ne wa nu eto me e tin to tu we bo ro nu da ko le me wa na ta ri so do ran do o ko ran ga ko so de yiran wa yan do to we se e ye mara ko gba a fo wi e ne to so gan na gbon o wa lo to we dale e ye ko na o ho do nu keto o ko ton le na do zan nu wo to o vi lo ga ri ye je ala we na ko dada na ko dada Dami, and I could Adam Amo, whatever David the Rock Amo, David the Blanois, as I tell we Amo, Natalia Margone, a client de l'eau, Vuna Jerry, Amo, Jerry Janocon, O Nak Hotoje, Jerry Janocon, Ogan Beton de Pepe, de Inuana, de Volibody Gwendo, Mirawa, Stephanie. Stephanie, walo ta chiropo, afueton aton, walo ta chiropo, afueton atonton, ino ene wotu men sunu ebe mekpon, sunu se shia we, teta to me me, e me onyinda gbeno, amon, kora matin, ndo, nonde matin boto nougolo, amon, de mejiwa de nivye, Amon, mimina se tan. Noue, mejiro na melo wano. Ome, oyinda gbeno, meke gona gbibo wiwe. Bolo, nan noue meke mido dedo asan yukon. Afo, a tonto, okolo sa, dokome rona, a gonda kole kpo yisa de Stephanie. Dawe ke gona yese kpolo, na gbibo wiwe. Amon, Philippe, amon, pom. Iwa dramilo e afofo tonto afofo o me kristian yin to pre to to rodo to le ton le po so zinu kun to e gogbo so pinpon e ye so monukun me e ton e ta di nu kun angare de ton dawe ne e clairo vo amo divim din lo me de matin boya po so le cave a logo meto matin to apa e ton se wa wo cho ina te pon gbeto e kile po ina ti panuko yi a fo tian we to amo a fo tian we ta a fo e wa dran mi to a fo do kan de nguru po to me e amo e e ro ye ko so do we wa e ko beto do do to make me le ko mo me ye de khiato me wo don dilu we na yesi e ke ai hai to ko apa yeso zian dudu aduje a fo kande fo tonto e wa se gba e wo gona gbogbo we Esi no kun do aga do lo me bo mo gigo ji o to po Jesu Kristi po to te da du si lo e to me e amo din lo le we ko tin to ai ka me ga tu nun de o kun do re do ni do wa e na do e do mo iyan mo o lo kun po video bi gbeto ton po to te to adu si lo ji o do me clan do vu ka le bi Amo Stephanie Yisinole Amo Elizabeth Ega Mekpon Elizabeth Nivie Elizabeth Elizabeth Wasi Zakali Aton Eindo Yema Tindo Vile Kpe Kmonde Bibu Dogbon Dali Yeton Loko Ota Tetan Afueton Atonton e dona mi do to e lo di akoru jule to pinu ye ko le ti ke yin ton zakalia to a bi a renu asi ton base do poto a lo viun a yo viun le me yin e ton so no yin elizabeth a bo ye o me a wo le po idoduro to jiwa no ko ye to so ni sin to se po ali okuro ton le po ton me won to e body go mablo en mablo mablo end of vima 13 ambo nugo eh ohun ya we yin mi do minado sigase je de vima ti ye male pon ni amo ye se je o de 13 do adan so me so ndo ana se je o jiwa wa si ode to poro bo ji ona si ode yeso ga for kande gbanukun re to 74
amon e do na do na me do kwen kwen me son aloken to me to le to me ni do san matin obo ala se di o matin obo to wewe po do do po me do no kon e to to azam me to le po me bon mi wa wa de bo re kon liliose pon e ke to o ta wo to wa lo to wa lo ta wo me to kon au collège c'est quoi mais des clans de voix donc mais des dieux donc pour au clan voilà au ta à ou à fois de tête et non mais d'abord les tiens aussi c'est là et il y a au collège go nélios et mais quand on voit gang à voir pas que il y a donc ben Italie totale ayant talent angélo soit ok à mon divin dis-le donnez-moi rapide là dans le sein oui.